0: radio station.
1: MFM Dance Radio. Dance Radio.
2: Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.